0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。美军时隔十天再次对伊朗发动袭击，特朗普表示美伊谅解备忘录已终结。俄乌无人机大战白热化，乌无人机越过边境2500公里袭击俄腹地炼油厂。全球 AI 竞赛打响速度战，韩国日本开启举国模式加码产业布局。高温炙烤欧洲，中国空调用贴心的产品打开市场新空间，也给当地消费者带来利好。好，首先来看特朗普8号称，他认为美伊谅解备忘录已终结，美方以航运安全为由发起军事打击。伊朗认定美方单方面撕毁谅解备忘录并实施报复反击，霍尔木兹海峡再度笼罩冲突阴云，地区安全风险持续走高。
1: 当地时间8号凌晨，伊朗最大岛屿格什姆岛及位于波斯湾沿岸的西里克、阿巴斯港等多地接连传出爆炸声。据伊朗媒体报道，西里克的商业码头和渔业码头被多枚发射武击中，阿巴斯港东部和西部地区传出爆炸声。
2: شنید شدن صدای چندین انفجار در جنوب ایران بر اساس گزارش خبرنگار صدا و سیما صدای 8 انفجار در محدوده روستای طاهرویی شهرستان سیریک شنیده شد.